三辈子上辈子舍家弃日而作沙门花菩提心一向真念阿弥陀佛修诸功德遍相此等众生灵寿终持阿弥陀佛以诸圣众现在其前清晰于间及随彼佛往生其国便于七宝花中智人化身智慧勇猛神通自在是故阿难及有众生亦于今世见阿弥陀佛则应花

0: 庄严清净平等觉净，把一切业障根本得生净土。陀罗尼，南无阿弥陀佛，耶罗那耶陀耶陀
1: 尼耶那阿弥陀佛，比阿弥陀佛悉当菩提，阿弥陀佛比迦兰帝，阿弥陀佛比迦兰多揭弥尼揭揭那遮多揭利娑婆，南无阿弥陀佛，耶罗那耶陀耶陀尼耶那阿弥陀佛，比阿弥陀。

0: 拜。起，拜，起，拜，起，问讯。
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀

陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿。